ovoga jutra nešto novo naučimo, da se podsjetimo, da se prisjetimo. Kažu da je istorija učiteljica života. Slušate Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. Mi ovoga jutra vam ukratko prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 3. septembar. Dakle, 3. septembra

Na 6. godine Srbi su u prvom srpskom ustanku kod Deligrada pobedili tursku vojsku, a vojvoda Stanoje Glavaš oslobodio je Prokuplje. 1821. na današnji dan u Beogradu je preminuo rumelinski Beglerbeg i beogradski vezir maršal Ali Paš. Tokom drugog srpskog ustanka postigao je sporazum sa ustanicima o prekidu neprijateljstva, a 1815. godine je sa knezom Milošem Obrenovićem sklopio sporazum prema kome su Srbi dobili ograničenu samoupravu. 1883. godine na današnji dan je preminuo ruski pisac Ivan Sergejević Turgenjev, jedan od najznačajnijih predstavnika ruskog realizma. Prvi je ruski pisac čija su dela prodrela na zapad, gde je bio veoma popularan i imao je veći ugled u francuskim nego u ruskim književnim krugovima. Njegova dela Očevi i deca, Lovčevi zapisi uoči novih dana. 1884. godine iz Beograda je krenuo prvi putnički voz na pruzi Beograda-Niš, prvoj u Srbiji. Početak gradnje 21. juna 1881. godine obeležio je srebrnim budakom knez Milan Obrenović. Ispraćaju voza, iskićenog cvećem i srpskim trobojkama, pored velikog broja građana prisustvovali su ugledni gosti iz Beča, Budimpešte i Pariza. Voz je krenuo u 8 sati i 30 minuta, a u Niš je stigao u 18 časova i 23 minuta. 3. septembra 1931. godine kralj Jugoslavije Aleksandar I. Karađorđević proglasio je oktroisani ustav kojim je ozakonjena monaristička diktatura zavedena 6. januara još 1929. godine. 1939. 3. septembra na kružnoj stazi oko Kalemegdana u Beogradu su održane do tada najveće međunarodne automobilske trke u Jugoslaviji. I 1976. na današnji dan američki vasionski brod bez ljudske posade, Viking 2, spustio se na Mars i počeo da šalje fotografije sa te planete. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija, mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 3. septembar. Dobro vam jutro.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom prostoru. Lokalizovani su na planinama Stolovi i Goč. Požar na planini Stolovi je lokalizovan posle 30 dana borbe. Vatra je pod kontrolom, nema žrtava, povređenih i veće materijalne štete, kaže Dragan Reljić iz Srbije šuma u Kraljevu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je posetu u Severnobanatskom okrugu. On je izjavio da će za 3-4 dana javnost biti obaveštena koliko će iznositi najavljeno povećanje plata i penzija. Inače, najavio je u Ruskom selu kod Kikinde da će odmah krenuti da se radi put od Nakova do Mokrina, da će uskoro početi druga faza rekonstrukcije i izgradnja bolnice u Kikindi, kao i da se planira i gradnja brze saobraćajnice od Zrenjanina do Kikinde. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je da je do danas iz alimentacionog fonda isplaćeno više od 63 miliona dinara, a da je kroz 643 rešenja podršku dobilo 959 dece. Predsjednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije Ilija Ovuka poručio je danas u otvorenom pismu predsjedniku Srbije da neće imati podršku penzionera za ostanak na vlasti. Niko kao penzioneri koji žive u diskriminaciji, siromaštvu i bedi nema životnu potrebu da dođe do promjene vlasti, uspostavljanja socijalne pravde i poštovanja ljudskog dostojanstva. I zato, predsjedniče, nema praštanja za pljačku penzionera, korupciju, kriminal i predaju Kosova, navedeno je u ovom pismu. Evropska zelena partija pozvala je danas kolege iz Evropske narodne partije da okončaju saradnju sa Srpskom naprednom strankom i tu stranku isključe iz pridruženog članstva. Osnovan je gradski sindikat zaposlenih u visokom obrazovanju Srbije SVI, koji ima za cilj zaštitu radnih, profesionalnih i ekonomskih prava zaposlenih u visokom obrazovanju u Srbiji. Saopšteno je danas, kako je saopšteno, osnivači sindikata su zaposleni sa 4 univerziteta u Srbiji. Univerziteta u Beogradu, Univerziteta umetnosti u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Nišu. Vesti za svet. Rat u Ukrajini, 1652. dan. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da želi sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kada Moskva bude bila spremna da postigne mirovni sporazum sa Kijevom. Požar u poljskoj fabrici dronova koji snabdeva Ukrajinu naoružanjem je podmetnuta i za napada najverovatnije stoji Rusija, izjavio je poljski premijer Donald Tusk na sednici vlade. Vesti sveta sporta. Nekadašnja kapitenka ženske odbojkašarke reprezentacije Srbije i sadašnja potpredsjednica Odbojkaškog saveza Srbije Vesna Čitaković-Đurišić uključila se putem video poziva u jutarnji program RTS-a. Govorila je o dosadašnjim nastupima naših igračica na evropskom prvenstvu, kao i očekivanjima u samoj završnici šampionata. Inače, da podsjetimo, srpske odbojkašice pobedile su Grčku rezultatom 3:0 u setovima i plasirala se među 4 najbolje ekipe na šampionatu starog kontinenta. Vreme danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: 8569. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan je saobraćaj u gradskim sredinama, a povremeno veći broj vozila očekuje se i na tranzitnim pravcima kroz Srbiju. Zbog gradova koji su u punom jeku tokom građevinske sezone, vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gdje je izmenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguća su kraća zadržavanja, a informacije o stanju na putevima dobijamo od Puteva Srbije. Do 5. septembra izvode se radovi na popravci zaštitne ograde i zatvaranju službenih prolaza na državnom putu između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera. Zbog radova će u zavisnosti od lokacije biti zatvorena, preticajna ili zaustavna traka u dužini od 200 metara. Do 7. septembra na snazi je obustava saobraćaja na delu državnog puta od glavnog ulaza u Železaru do Ralje zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije. A saobraćaj iz pravca Smedereva preusmeren preko petlje Smederevo, autoputa do petlje Požarevac, a zatim državnim putem do Ralje. Isto važi i u suprotnom smeru. A od danas do 18. septembra izvode se radovi na sanaciji temelja portala na deonici autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina jugu oba smera. Tokom radova bit će zatvorena zaustavna ili preticajna traka u zavisnosti od mesta izvođenja radova, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. A podsjećamo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica obustavljen je saobraćaj do kraja decembra. A tokom obustave saobraćaj je preusmeren iz pravca Lazarevca i Belanovice ka Darosavi. Do 4. septembra od 8 do 18 časova obustavljen je saobraćaj na delu puta Knjaževac-Soko Banja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Soko Banja-Boljevac-Knjaževac. Do 30. septembra nastavlja se obustava saobraćaja na delu puta Selište Brestovac-Bor zbog radova na održavanju kolovoza. Teretni saobraćaj iz pravca Paraćina preusmerava se preko Zaječara, dok se putnički saobraćaj iz tog pravca usmerava preko Valakonja, Podgorca i Zlote. Iz pravca Negotina i Knjaževca saobraćaj se odvija preko petlje Vražogrnac do Bora. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila. A prema podacima Uprave granične policije i na putničkim terminalima također nema zadržavanja. Promenjivo vreme zadržavanja moguće je tokom dana i dalje na frekventnim graničnim prelazima sa Mađarskom i sa Hrvatskom na izlazu iz zemlje, kao i na prelazu Gradina i Preševo na ulazu u našu zemlju. A za pomoć na putu ili savjeti iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, od jutros pojačan saobraćaj u gradskim sredinama, kao i povremeno veći broj vozila na tranzitnim pravcima kroz Srbiju. Automoto Savez Srbije, poštovani slušaoci, apeluje na vozače da budu dodatno oprezni na deonicama na kojima su u toku radovi i na kojima je izmenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguće su kraća zadržavanja. Na naplatnim rampama na autoputevima nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima graničnih prelaza također nema zadržavanja vozila. Kamioni na Batrovcima i Bezdanu čekaju oko 4 sata prilikom izlaza iz Srbije. Srećan put, lepo i udobnu vožnju i danas žele vam vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!